0: Pe Rai FM, hiburan pe informații.
1: O tocomadă!
2: Tocomadă!
1: Tocomadă!